ហ៊ុនសែនអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកខាត់អញ្ញាងនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សវិទ្យាភូមិវៀតណាមខាត់អញ្ញាងបានដឹកនាំក្រុមការងារអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខនិងអប

0: នឹងជួនពោដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសាសនាគណៈកម្មការនិងបងប្អូនជនជាតិចាមទទួលពិធីបុណ្យរសាហាស៊ីដល់សេចក្តីរីករាយសុភមង្គលនិងពុពេញអ្នកស្រីត្រឹងធីថាន់ហឿង ប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមេត្តភូមិវៀតណាមខេត្តអាំងយ៉ាងបានផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការងារអនុវត្តភារកិច្ចនយោបាយនិងសមិទ្ធផលអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ខេត្តអាំងយ៉ាងក្នុងរយៈពេលកន្លង អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តអាំងយ៉ាងក្នុងបណ្ដាខេត្តដើមឆ្នាំ2026បន្តនាំមុខគេនៅក្នុងតំបន់វារៀបទន្លេគូឡុងកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានវានុវត្តន៍និងការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលត្រូវបានលើកកម្ពស់យ៉ាងទូលំទូលាយអ្នកស្រីត្រឹងធីថាន់ហឿងបានកត់សម្គាល់នឹងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរួមចំណែករបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសាសនាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជនជាតិចាមក្នុងការកសាងនិងអ ជាតិនិងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តនិងថែរក្សាលើកកម្ពស់តម្លៃវប្បធម៌លើកកម្ពស់សាមគ្គីភាពនិងចំណងមិត្តភាពជាមួយសាសនាដទៃទៀតនៅក្នុងខេត្តនិងពង្រឹងការផ្សព្វផ្សាយព្រមានដើម្បីលើកទឹកចិត្តប្រជាជនឲ្យអនុវត្តគោលការណ៍គណៈយោបាយនិងច្បាប់របស់បកនិងរដ្ឋប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ទន្ទឹមនឹងនោះសកម្មចូលរួមចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិក៏សាងចំណបត្តិថ្មីអនុវត្តល្អការងារសុខុមាលភាពសង្គមចូលរួមចំណែកជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានធានាសន្តិសុខនយោបាយស្នាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការកសាងខេត្តអាងយ៉ាងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែរីកចម្រើនស្រស់ស្អាតនិងស៊ីវិល័យ នេះឱកាសនេះអ្នកស្រីត្រឹងធីថាន់ហឿងបានប្រកល់អំណោយបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរសាហាស៊ីដល់គ្រួសារគុណជោបាយជនជាតិចាមនៅឃុំយិនហាន់និងឃុំមេដឹកចំនួន4គ្រួសារទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីគណៈប្រតភូកងទ័ពជើងទឹកដឹកនាំដោយឧត្តមនាវីតូងួយអាំងហ្វុងលេខាគណៈកម្មាធិការបកស្នងការនយោបាយកងទ័ពជើងទឹកជាអធិបតីបានអញ្ជើញទៅទស្សនាត្រួតពិនិត្យ និងលើកទឹកចិត្តដល់កម្មាភិបាលយុទ្ធជនប្រជាជននិងកងកម្លាំងដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅតំបន់សមុទ្រភាគនិរតីនៃប្រទេសជាតិ
1: គណៈប្រតិភូបានទៅទស្សនានិងត្រួតពិនិត្យពស់រ៉ាដាចំនួនកងវរៈសេនាធំលេខ 561 តំបន់5នៃកងទ័ពជើងទឹកនៅលើកោះថូចូវហងខ្វៃហងជួយណាមយូនិងហងដុក ឆ្លងតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យបានឃើញថាបណ្ដាអង្គភាពបានធ្វើល្អការងារអប្រុមនយោបាយអនុវត្តការបន្តបណ្ដាលនិងការត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធយ៉ាងតឹងរឹងការរៀបចំការសង្កេតរកឃើញនិងការរីកាតនពេលវេលាបណ្ដាមិត្តជោបៃកំពុងសកម្មភាពនៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងសរុបសេចក្តីការត្រួតពិនិត្យលោកអត្តមនាវីតងវិញអាំងហ្វុងបានសរសើរសមិទ្ធផលដែលពោះរ៉ាដាសម្រេចបាន ទន្ទឹមនឹងនោះសំណូមពរបណ្ដាអង្គភាពបន្តរក្សាមឹងម៉ាត់កងកម្លាំងមិត្តជោបាយត្រៀមប្រយុទ្ធអនុវត្តល្អភារកិច្ចទប់ស្កាត់ការទាញយកផលចលផលខុសច្បាប់មិនរីកានិងមិនប្រតិបត្តិតាមការកំណត់ទន្ទឹមនឹងនោះសកម្មជួយប្រជាជនក្នុងការបង្ការកាត់បន្ថយនិងស្ដារឡើងវិញពីគ្រោះមហន្តរាយ ក៏ដូចជាប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះរួមចំណែកដល់ការកសាងទឹកចិត្តប្រជាជនកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនេះឱកាសនេះគណៈប្រតិភូបានប្រកាសអំណោយជាច្រើនដល់កម្មាភិបាលយុទ្ធជនប្រជាជននិងកងកម្លាំងដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅលើកោះ
0: ទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅសង្កាត់លំសៀងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់លំសៀងរៀបចំចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបទបញ្ជាសហការរវាងគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់ជាមួយគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តគណៈកម្មាធិការបកសកលវិទ្យាល័យអាយ៉ាងគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់បណ្ឌិត មេថុយនិងឃុំមីហួហឹងក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចបំពាក់បំពន់ទ្រឹស្ដីនយោបាយមុខជំនាញនៅមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយសង្កាត់លំសៀងដំណាក់កាល 2026-2030 សាកាក្នុងការងារដឹកនាំណែនាំសកម្មភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយសាកាក្នុងការរៀបចំបណ្ដោះបណ្ដាលបំពាក់បំពន់

0: ណពិសេសរបស់មូលដ្ឋាននិងច្បាប់ជាប់សក្តិសម្រេចចិត្តមហាសន្និបាតរបស់គណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់អាណត្តិ២០២៥-២០៣០
1: ទស្សនិកជនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងជីវភាពរស់នៅដ៏អ៊ូអរនៃសង្កាត់ចូលដុកមានផ្ទះពិសេសមួយខ្នងជាជំរកដ៏ស្ងៀមស្ងាត់សម្រាប់អ្នកឥតសំណាង អររយៈពេលជាង25ទៅហើយមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់និងកុមារកំព្រាចូលដុកមិនត្រឹមតែជាកន្លែងមើលថែទាំមនុស្សចាស់ឯកោនិងកុមារកំព្រាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាជំរកដ៏កក់ក្តៅដែលពុះពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជាកន្លែងមនុស្សធម៌មិនមែនជាសាច់ញាតិតែបានចាត់ទុកដូចជាក្រុមគ្រួសារ បានបង្កាត់ឡើងក្នុងឆ្នាំ1998អស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅនេះមជ្ឈមណ្ឌលចិញ្ចឹមថែទាំមនុស្សចាស់និងកុមារកំព្រាចៅដុកបានក្លាយជាបង្អែកសម្រាប់អ្នកដែលឥតមានសំណាងស្វែងរកសេចក្តីរីករាយនិងភាពកក់ក្តៅនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ពីគ្រួសារតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បុគ្គលិកនិងការគាំទ្រពីសហគមន៍ បច្ចុប្បន្នមជ្ឈមណ្ឌលកំពង់ថែទាំបុគ្គលចំនួន49នាក់ក្នុងនោះមនុស្សចាស់39នាក់និងកុមារកំព្រា10នាក់ក្នុងនោះមនុស្សចាស់ជាច្រើនមានអាយុខ្ពស់សុខភាពខ្សោយត្រូវបានតាមដានរាល់ថ្ងៃទោះបីជានៅមានការលំបាកជាច្រើនក្តីប៉ុន្តែពេលបាយនីមួយៗដំណេកនីមួយៗរបស់ពួកគាត់តែងតែបានថែទាំដោយក្តីស្រឡាញ់និងការទទួលខុសត្រូវ វត្តមាននៅមជ្ឈមណ្ឌលនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅនេះយាយលេធីទ្វីបានចាត់ទុកទីនេះជាផ្ទះចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់គាត់សម្រាប់គាត់អ្វីដែលមានតម្លៃបំផុតមិនត្រឹមតែមានកន្លែងស្នាក់នៅនិងអាហារគ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងការយកចិត្តទុកដាក់និងស្រេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមនុស្សផ្ដល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរ
2: អង្ងងដៃដូនៅទីនេះស្រួលណាស់ហូបពេញលេញមួយថ្ងៃ3ពេលពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់និងពេលល្ងាចនិងមុខម្ហូបប្ដូររាល់ថ្ងៃហើយពេលឈឺមានថ្នាំគ្រប់គ្រាន់ឲ្យយើងទាំងអស់មិនត្រឹមតែថែទាំជីវភាពសម្ភារៈប៉ុណ្ណោះទេមជ្ឈមណ្ឌលនេះថែមទាំងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសដល់ជីវភាពស្មារតីសម្រាប់មុខសញ្ញាផងដែរ ចលនាយេតានិងចៅចងមេត្រីភាពបានរក្សាអស់ជាច្រើនឆ្នាំបានជួយឲ្យយាយយីតាតាកាត់បន្ថយបានភាពឯកោក្នុងវ័យចំណាស់របស់ពួកគាត់រីឯកុមារតូចៗមានបន្ថែមក្តីស្រឡាញ់ដូចជានៅក្នុងគ្រួសារពិតប្រាកដសំណាយរបស់កុមារអាហាររួមគ្នានិងក្រសែភ្នែកដល់ក្តីស្រឡាញ់រវាងយាយតានិងកុមារបានយ៉ាងឲ្យជំរកកក់ក្តៅនេះតែងតែមានក្តី ស្រឡាញ់នៃមនុស្សជាពិសេសកុមារទាំងអស់សិតតែបានទៅសាលាក្នុងនោះមានប្អូនរៀនថ្នាក់ទី12ដល់ក្តីសុបិនឈានចូលសាកលវិទ្យាល័យបើថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមានលក្ខណៈខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់មកទីនេះវិញដើម្បីថែទាំយាយតានិងពូមីងនៅទីនេះដើម្បីសងគុណពួកគាត់ដែលបានថែទាំខ្ញុំ ដោយការគ្រប់គ្រងមានដំណាភៀបការថែទាំស្មោះអស់ពីចិត្តនិងការប្រើប្រាស់ធនធានគ្រប់គ្រងមានប្រសិទ្ធភាពមជ្ឈមណ្ឌលនេះទទួលបានការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងឡើងពីអង្គការបុគ្គលនិងសប្បុរសជនជាច្រើនក្នុងនិងក្រៅខេត្តការចែករំលែកដល់ស្ងៀមស្ងាត់នេះបានរួមចំណែកកែលម្អស្ថានភាពរស់នៅនិងបង្កើតនូវទំនុកចិត្តដល់លោកតាលោកយាយនិងកុមារដែលមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់នៅតែបានស្រឡាញ់ក្នុងឆាកជីវិតនេះ
1: ខ្ញុំជាអ្នកតបភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសប្បុរសជនមកពីនេះដើម្បីបង្កើតជាប្រភពកម្លាំងជលករសម្រាប់ពួកប្អូននៅទីនេះមានថាមពលបន្ថែមដើម្បីថែទាំយាយតានិងកុមារឲ្យបានល្អប្រសើរជាង ដើម្បីរក្សាសកម្មភាពនៃជំរកកក់ក្តៅជាមួយនឹងមនុស្សចាស់រាប់សិបនាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនមែនជាកិច្ចការងាយស្រួលឡើយទៅទន្ទឹមនឹងការគាំទ្រពីរដ្ឋ មជ្ឈមណ្ឌលនៅតែគៀងគរធនធានសង្គមបន្ថែមដើម្បីផ្ដល់អាហារថ្នាំពេទ្យនិងឱកាសសិក្សាសម្រាប់កុមារបើទោះបីជានៅមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើននៅខាងមុខក្តីប៉ុន្តែមនុស្សនៅទីនេះនៅតែចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សា

0: កត់នៅផលិតផលជាច្រើនដូចជាលបលូកញ្ចើកញ្ច្រែងកន្ត្រកវត្ថុសិល្បៈជាដើមសំដៅបំរើការប្រជុំជីវភាពនិងពលកម្មការងារទាំងនោះបានក្លាយជាមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតសេដ្ឋកិច្ចពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយបង្កើតជាប្រភពជីវិតបៃតងដែលហូរមិនចេះដាច់ តាមពេលវេលានាំមកប្រភពចំណូលសេដ្ឋកិច្ចនិងរួមចំណែកលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅតាមជនបទនៅខេត្តអាងយ៉ាងភូមិរបស់ប្រពៃណីពីរស្សីត្រូវបានចែកចាយនៅគ្រប់ទីកន្លែងអាស្រ័យទៅតាមលក្ខណៈពិសេសដ៏ឡែកនៃតំបន់នីមួយៗដែលបង្កើតបានជារបរប្លែកៗពីគ្នា នៅតំបន់មិធឺក្នុងសម័យកាលកាប់រៀនឆ្កាដីបង្កើតភូមិដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនៅកណ្ដាលតំបន់បឹងបួនិងព្រៃក្រាស់អ្នកស្រុកក៏បានបង្កើតរបរត្បាញលបដាក់ត្រីតាំងពីដំបូងមកក្រៅពីឧបករណ៍នេសាទវត្ថុប្រើប្រាស់បម្រើការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងការផលិត ក៏បានបង្កើតឡើងផងដែរដូចជារបរបាត់ចង្កឹះឫស្សីត្បាញកញ្ចើកញ្ច្រែងនិងកន្ត្រកត្បាញធំៗស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយច្រាំងព្រែកប្រឡាយប្រជាជននៅភូមិយិនជិនមានក្តីមោទនភាពចំពោះភូមិរបរត្បាញប្រពៃណីដែលមានអាយុកាលជាង100ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នភូមិរបរនេះមិនសូវអ៊ូអរដូចមុនក៏ដោយ ប៉ុន្តែគ្រួសារជាច្រើននៅតែប្តេជ្ញាចិត្តរក្សាមុខរបរនេះដោយជាការរក្សានូវអនុស្សាវរីយ៍និងទំនុកចិត្តមួយតាមរយៈនេះមុខរបរបានផ្ទេរបន្តពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយនិងនៅតែបន្តមានវត្តមានយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងចង្វាក់ជីវិតសម័យទំនើប បន្តរបរពីដូនតានិងឪពុកម្ដាយមានចង្ឃីយីងនៅភូមិយិនជិនឃុំយិនធ្វឹងបានប្រកបរបរត្បាញនេះអស់រយៈពេល បន្ទះរិស័យនីមួយៗតាមរយៈដៃប៉ាន់ប្រសពរបស់គាត់មិនត្រឹមតែខ្លាយជាវត្ថុប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាក្តីស្រឡាញ់ចំពោះភូមិស្រុកនិងការដឹងគុណចំពោះមុខរបរដែលជួយឲ្យគ្រួសារគាត់មានជីវភាពសេរីភាពនិងមានប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនៗរៀនសូត្រឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ ទោះបីជាមានអាយុច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបន្តការងារក្បាញជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យមានអារម្មណ៍អត់សុខដែលមានការងារនេះទៅខ្ញុំចិញ្ចឹមកូនឲ្យរៀនសូត្របានត្រឹមត្រូវក្នុងនោះមានកូនរៀនថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យនិងរៀនថ្នាក់ទី12ទោះបីជាប្រាក់ចំណូលមិនសូវខ្ពស់ដូចមុនប៉ុន្តែជីវភាពក៏ស្ថិរភាពដែរ
1: ដើម្បីរក្សាមុខរបរនិងបង្កើតកម្លាំងចិត្តដល់មីមីងក្នុងភូមិរក្សារបរនេះមីងយីងទទួលបញ្ជាទិញមុខទំនិញពីអតិថិជនបន្តមកបែងចែកចំនួនដើម្បីមីមីងក្នុងភូមិធ្វើជាមួយគ្នានិងមីងយីងទទួលបន្ទប់ប្រមូលទិញផលិតផលដើម្បីលក់ឲ្យអតិថិជនអតិថិជនភាគច្រើនគឺជាម្ចាស់ទូកនេសាទដែលមកពីខេត្តកម៉ៅ ប្រសិនបើត្បាញជាប្រចាំក្នុងមួយខែអាចរកប្រាក់ចំណូលពី5ទៅ7លានដុល្លារពីភូមិរិនជិនបន្តដំណើរទៅមុខប្រហែលជាង 10 គីឡូម៉ែត្រយើងបានទៅដល់ក្រុមត្បាញកន្ត្រកលេខ1ស្ថិតនៅភូមិដងយ៉ុងឃុំយិនធ្វឹងដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអាជីពនិងស្មារតីថែរក្សាមុខរបរប្រពៃណីរបស់សិប្បករនៅទីនេះ ពូងវៀងយ៉ាងលុងនិងពូងវៀងហុងវឹងបច្ចុប្បន្នមានអាយុជាង70ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែនៅតែបន្តខិតខំកូតបន្ទះឫស្សីនិងបន្ទះពួកជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីបង្កើតជាផលិតផលសិប្បកម្មតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនប្រសិនបើកាលពីមុនពូទាំងពីរធ្លាប់តែត្បាញកញ្ចើ នឹងកន្ត្រកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដូចជាសម្រាប់រែកអង្ករ